opplagt. Jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.